0: pia men ki repa se waya kina kana konte kana kana en tiara mo te tamaro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri o tangi re ni kar ko am tangi tang reita ki me pm men on the number a ke wan wa ke ke is wo no te nuwa awa wo wa ke email no kon complaint@pmn.co.nz ko mun kona pen reita ki me the broadcasting standards authority the number a ke wan wa ke ke te nuwa ono wa rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kar ko ki te tang tang wa bi te pong men te tai ari kana ko ki ai te kana
1: PMN Kiribati.